Med det så är fokus satt idag. Det var en grupp från CD:n Bedehusland som begynte med dina händer är fulla av blomster. Och denna timmen ska rätt och klätt handla om blomster. För blomster är en viktig del i livet av många människor. Det är en viktig del i naturen och det är skrevet masse sanger om blomstra. Och den roll de har sett upp emot kristen tro och det ska vi ha fokus på denna timmen som nu kommer. Kjekt att du vill være med, og så blir det som alltid her i fokus. Temaet så bestemmer sangen og musikken, ikke så mye hverken hva språk det blir sunget på eller hva stil det er, men vi heller oss til norsk og svensk og engelsk, som de fleste i alle fall skal forstå. Det er noe helt spesielt når du ser den første, det ofte hestehoven du ser om våren. Den første blomsten som stikker opp av jorda, da aner du at nå nærmer det seg vår, og nå skal valenkoret få lov å synge. Sangen heter kort og godt, Første blomen.

0: Gelsin.
1: Vi som människor, vi är olika. På samma måte så blomstran är det. Det finns stora rosebuskar och stora rododendrona som alla lägger märke till. Och så finns det bitte små blomstrar som kanske väldigt få lägger märke till. Så står lite bortgämt och lite för förföl. Men som är en lika viktig del av Guds skaperverk som de stora och prangene. Och så är det med oss människor. Någon sticker sig fram, någon har arbete eller naturgavo eller andra ting så gör att en visest mer igen i terrängen kanske, mens andra de trives bäst i det stille och blir inte alltid lagt lika mycket märke till. Solbjørn Thorsen ska få synge en sang som handlar om det både i blomstrenes verden och i menneskenes verden. Om den lille blomsten så står inte i prydhagen och blir sett på av folk, men som står i skogen helt for forføl, en fin liten blome i skogen, jeg ser. En alldeles nydelig tekst med veldig mye livsvisdom.

Jeg heter Roar Tynes og bor i Langevåg og nå blitt pensjonist. Det mange sanger jeg setter pris på, men det en som jeg stadig kommer tilbake til. Jeg ble vel påvirket av Ønskekonserten i 1960-året. Der gikk den sangen igjen og igjen. Det makt i de foldede hender. Den svenske sångaren Lage Vedin var bare 21 år gammel da han sang Trygve Bjerkheim sin tekst på grammofonplate. Altså utover i 60-årene gikk denne sangen igjen og igjen i radioen. Teksten så enkel, direkte. Den trøster. Hold ut i bøn. Det makt i de foldede hender. De som lager tekster forteller ofte at det en spesiell hending, et vittnemål, en tale, som gjør at de skrev den sangen. Det blir fortalt at bakgrunnen for sangen, det makt i de foldede hender, et sitat fra en tale på et formiddagsmøte i 1954. Det var misjonær Jon Berg som talte om bønn, og en setning fra talen festet seg i Trygve Bjerkreim sitt sinn. Fronten med de falde hender av den veldigste stormakt i verden. Dikteren noterte dette på et blomsterkort som han fant i sitt franske nytestamentet. Først året etterpå, i 1955, skrev Trygve Bjerkreim sangen «Det makt i de foldede hender». En inderlig sång. Den ger något med dig. Texten enkel och du känner dig igen. Du folder händerna och ber. Ber när du tackar och har det gott. Ber för dina och ber för dig du känner. Ber när tiden är vanskelig. När du är usikker som i dessa coronatider. Da det godt å tenke over setninger som var bakgrunn for denne sangen. Fronten med de falde hender den veldigste stormakt i verden. Det makt i de foldede hender, i seg selv de svake og små. Tanker kan komme, nei, bøna når ikke så langt. Men så står det i denne sangen, men mot allmaktens Gud, du den vende, han har lovet at svar skal du få. Vi kan være utålmodige. Trygve Bjerkreim skrev, det svar underveis. Engler kommer med bud, om det drøyer det fram du skal nå. Om du tålmodes lekse må lære, himmelens bønnesvar en gang du får. Tenk, du får henvende deg til den allmektige. Sången en oppmuntring og en trøst når du falder hendene og ber til den allmektige Gud.

Jag prövat min herres barmhärtighet här, många hundrade gånger jag tror.

heter Marit Hillerstrand och är från Brottock. Där är jag lärare i många år och nu är jag pensionist. Det är många sånger som har betytt mycket för mig. För jag har alltid varit glad i kristen sång och musik. Men där som jag ska ta ut en, så är det där från den plåten vår som heter Jag undras. Och titeln på sången är Gud glömmer min synd. Det är en gammal och god sång. Men det är grunden i det senare år att han har betytt mest för mig då. Och refrängen det begynner slik. Min synd är tillgivet. Jag har helt slättet ut. Den är så härlig och befriande evangelisk. Och det är lätt att begynna att tvila. Hällde det som Jesus gjorde. Då är det gott både för höra och för synger i den sången. Jag är fullkommen frälse Jesus. Och på grund av Guds nåde. Då är synden vår utslätta och glömd.

i Bibelen och vad kan det betyda för oss idag? I en prat med Johan Halsne och Arlove Halås ser vi på olika tema i Bibelpraten.

I Know sang Steven Tent Holland, og vi skal straks få nyheten her på Radio Sunnmøre. På vei dit så får vi Christer Sjøgren med sången I Believe.

0: Jeg så det at det var en debatt I media her om dette med palliativ avdeling og behandling av disse pasientene ved livets slutt. Og Hans Jakob Hunnes, du konstituert overlege, du på palliativt team her. Si litt først om hvordan dette teamet og hvordan dere jobber inn mot disse pasientgruppene her.
1: Det kan jeg, vet du. Jeg jobber I det som heter palliativt team ved med høyrene til kreftavdelingen her I Ålesund, på sykehuset I Ålesund. Og med, jeg bruker å si at vi jobber med alt som følger med en kreftsykdom eller annen alvorlig sykdom som ikke handler om behandling av selve grunntilstanden. Sånn at alle de plagene som kan medfølge en alvorlig sykdom, de det vår oppgave å prøve å være med å lindre og forebygge. Slik at vi jobber med pasienter, vi har pasienter innlagt ved avdelingen vår her for kartlegging og symptomlindring og den slags, og så driver vi også omreisende virksomhet og oppfølging av kommunehelsetjenester, altså ulike, altså fastleger og hjemmesykepleie og disse kreft- og forløpskoordinatorene ute I kommuner. Vi prøver å gi gode råd og støtte for å ivareta den pasientgruppa og de plagene som de måtte ha da.
0: Ja, så dere blir på en måte et ressursteam inn mot alle som jobber inn mot pasienter som ved livets slutt, om jeg kan si det slik da.
1: Ja, og ikke bare ved livets slutt, men også altså pasienter som alvorlig og uhelbredelig syke med plage knyttet til det da, og så det jo en del, ofte så drar det seg litt til mot livets slutt, og da blir jo den kompetansen enda viktigere da, men det ikke bare, det altså en misoppfatning dette der at ja. Palliasjon handler bare om livets sluttfase, men det jo mange som har plage langt før det, og da det viktig at den ivaretaker deg også da.
0: Flott presisering, nettopp derfor vi må ha med oss kompetanse, vet du, når en journalist ikke greier på hva han snakker om. Veldig bra, Hans Jakob. Men du, her litt bekymring, ser jeg nå, fordi at dette her ser ut som det skal bli en reduksjon I tilbudet, eller det I hvert fall en debatt på det med palliativ avdeling på Blindheim Omsorgssenter. Hvordan står den saken?
1: Nei, altså min inngang til dette her nå at jeg har hatt glede av å samarbeide med din, ganske tett med den avdelingen, altså lindrende egning på Blindheim Omsorgssenter her I Ålesund. Vi har god kjennskap til den kompetansen som sitter der, og den ganske spesiell. Og når jeg nå da begynner å snakke om å gjøre endringer som kan påvirke det tilbudet, så det, gjør det oss litt bekymret da. Jeg kan jo si at med I dette palliative teamet, vi har jo glede av å få lov å samarbeide med veldig mange forskjellige, både tilsynsleger og ute I hjemmesykepleie og fastleger og sånt, rundt omkring I kommunene I vårt nedslagsfelt, og de aller fleste pasienter med alvorlig sykdom og lidelse I forbindelse med det, de blir veldig godt ivaretatt der de Det utrolig mye engasjerte og flinke folk rundt omkring I kommunehelsetjenester overalt, og for de aller fleste så det mer enn godt nok. Men så vet vi at det en gruppe pasienter som har en veldig stor grad av kompleksitet og store plage, mye lidelse I forløpet sitt. Og for den pasientgruppa så krävs det en helt annen type kompetanse, en spesialkompetanse for at det skal kunne bli godt nok ivaretatt. Og det på en måte den spesialiserte eller den en litt mer avansert palliativ kompetanse det vi tenker på da.
0: Ja. Og den finnes per nå på Blindheim sånn sett, hvis vi forstår det riktig.
1: Nettopp. Det den de pasientene som har spesielle behov, eller har behov for litt mer, litt høyere kompetanse på palliasjon, de blir I dag, og befinner seg I Ålesund kommune, de blir I dag ivaretatt på Blindheim på en veldig, veldig god måte.
0: Ja, hvor mange slike plasser, om jeg kan si det sånn, det da på Blindheim Omsorgssenter per nå?
1: Per nå så det en avdeling med 8 plasser som tilhører den lindrende egningen der da.
0: Och jag vill tro att söknaden, om jag ska säga det slik, är hög. Alltså, det är många som säkert kan tänka sig det tillbudet och regna med det väntelister där också. Men du säger nog i media här, eller som det här med hur vi som samfund måles i förhåll till dessa ting här. Kan du säga lite om det?
1: Ja, jag menar nog att ditt djupast sett egentligen är ett värdespörsmål. För det att hur vi i varje teke där mest allvarlig sjuka och döende patienter för patienterna med det största lidelsestrycket. Det säger något om vad slags värdier vi lägger till grund för de prioriteringarna som vi gör. Och det att man i Ålesund med den kommunökonomin man har haft här över lång tid, att man då har valt att prioritera dina grupper så högt, det är ju något jag har varit stolt av och glad för. Och jag hoppas ju verkligen att det är något som man väljer att vektlägga också på vägen vidare.
0: Ja, och hur ser det här ut? För det är ju en klassisk uttalelse här. När tillbud ska nedläggas i kommunen så känner ju vi till uttalelser som också kom från kommunalchef här. Om att det är nej, tillbudet ska inte reduceras, ska barrieras anläs. Ja, hur kan det se ut? Hur ser det för det att det kan bli framöver nu?
1: Nej, alltså jag ska nog först säga att jag har nog inte fullständig insikt i hur den omstruktureringsprocessen ser ut och vad vurderingar som har gjort där. Det må jag nästan få lov till att svara för i kommunen. Men det som jag har registrerat är nog att man i måten man omtalar detta tillbudet på, så höres det för mig ut som att man kanske undervurderar lite hur specialiserat och hur god den kompetensen egentligen är då. Och jag registrerar också att där ifrån tillitsvalde sjukvårdare är rädd för att en slik omstrukturering som är planlagt vill medföra att man mister den specialiserade kompetensen som är där. Och hvis det är tillfälle så vill det vara otroligt trasigt. För man vet att detta är ett modningsfag detta här. Det är något man måste man upparbetar sig den kompetensen man tränger över lång tid. Det tar lång tid att bygga upp och det har jag fått lov till att göra på Blindheim då. Och dessvärre så är det slik att hvis det först försvinner så vill det ta lång tid att reetablera den kompetensen
0: då. Då blir det spännande att följa med Hans Jakob Hunnes. Du är överläge palliativt team här och vi snackar alltså om det här med eventuella ändringar som är på trappen i organiseringen runt det tillbudet. Tusen tack för att du ställt upp och förklarat oss och lyttaren gott om dina saker här.

Ja, naturen den vaknar till liv den nog på våren och ja, det vi mål snart kallar det försommaren här på Sunnmøre, selv om kanske sista vecka här har vært mycket regn och styr, så är det i alla fall upplett nog då idag och igår delvis, men lite regnby är det snack om allikevel här utover dagen påstås det. Helga kan jag se i alla fall i studio här och ja, det var fint att få starta dagen. Vi har ju haft ett intervju för här med det med bön på kafé på Moa, så är det kvar fredag klockan 7-8. Kara som mötas för att be för och med kvarandre. Och ja, idag var vi 8 kara som mötte upp där och var en kaffe och god prat och dela bönämne och ha en fin stund i lag. Och det må jag bara uppfordra till att komma. Är du man och orka stå upp sån och vara klar på Moa i 20-tida, så är det en väldigt god start på dagen om du är i arbete eller om du är fri till ja, fri ellers då. Det är ju ellers då, ja, jag sitter här idag då i en fotbolltröja. Nu är ju tjej sån där, så går inte i fotbolltröja till vanlig. Känner ju folk som samlar på fotbolltröja, men idag så är det lite sån mening då i att gå med fotbolltröja, för att det är ju det med barnekreftforening och forskning på barnekreft som ger att den kan bidra där både med synlighet och pengar sånt sett in mot det då. Så det blir ju markert då idag över hela landet en fotbolltröje fredag som är blivit ett sånt koncept här då. Nu är det svårt för oss att se mig här i studio idag då i fotbolltröja, men jag kan ju luncha lite med gängen och min kvarandre på det här och se hur det är faktiskt möjligheten till att ta på sig fotbolltröja och gå på OFK kamp i kvällningen. Dessvärre så får jag själv med det, för jag ska göra, ja, går han att säga, lite edelt viktigare ting. Ska nämligen på en ungdomskväll på Vigra bedhus ikväll. Så då får OFK klara sig utan mig, men det blir ju säkert mycket bra fotbolltröje fokus där då emot Hamarkamraterna då ikväll. Det var de trivielle tingene og sånn sett der med fotball og ellers, men ja, kreftforeninger, det var ikke trivielt, så det er noe godt å minne hverandre på da, at det med kreftforskning, barnekreftforeninger og forskning på barnekreft er en viktig sak i dag. Du skal få med deg viktige ting herfra også ellers. Det er søndagens tekst for din aller siste søndagen i mai, nemlig 31. mai på kommende søndag. Det er Karl Johan Bjørgaard och Ragnhild Kristine Vartal Esplund på sitt vanligvis tatt en prata också om denne söndagen och ja, och också då i ledtåg med, får vi säga, Randi Fagerolle Uvås som läser texterna in mot disse programmer där. Det ska du få nog ganska strax, och så ska du få höra om ett arrangemang som heter Fred för fjärn och när. Det är nämligen slik att Arnold Eidslott, den stora lokala dikten, lyrikern, ville fyllt 100 år han den 10 juni, och akkurat den dagen så är det en konsert eller ett oratorium som ska framföras där, och Ola Eide tog sig en tur till studion och förklarade lite mer om det. Det får vara bra, det är då första timmen här, men nu ska du först få höra Sisters a cappella med Thou, O Lord.

Det var den himmelske ild det du fick där, Frihals med Frode Kjellevik och Evin Norheim, som gas den i starten på missionsteam nummer 2 här inne fredag 29 maj. Helge Åkernes i studio här, och du ska bland annat få med dig både ord till ettertanke, och vi ska få höra om ett nytt bibelskolekoncept på Bjorliheimen bland annat denne timen här då. Krydra med lite god sång och musik, så hoppas du får en god timme till både uppbygging och glädje här på Radio Sunnmøre. Du ska få höra Frihetens konge nu med impuls för Randi Fagerholaug, och ger oss dagens ord till eftertanke.

Det var Frihals, kom till din frälsa. Vi hörde för vi fick ett nytt avsnitt från Jon Hardang här. Och nu ska vi, ja, vi ska vilja familjen Börud få avsluta här. Och dig synger Sola är god, så det kan nog kanske hända. Det kan lockas fram då efter den sången här. Helge Håkanes tackar för sig i någon gång och önskar på igen hör.

I know, sang Steven Tent Holland, og vi skal straks få nyhetene her på Radio Sunnmøre. På vei dit så får vi Christer Sjøgren med sången I Believe.

Ja, naturen den våknar till liv, den nu på våren och ja, det vi må snart kalla det forsommaren här på Sunnmøre, selv om kanske sista veckan här har varit mycket regn och styr, så är det i alla fall upplätt nu då idag och igår delvis, men lite regnby är det snack om allikevel här utover dagen påstås det. Helga kan jag se i alla fall i studio här och ja, det var fint att få starta dagen. Vi har ju haft ett intervju för här med det med bön på kafé på Moa, så är det kvar fredag klockan 7-8. Karar som mötas för att be för och med kvarandre. Och ja, idag var vi 8 karar som mötte upp där över en kaffe och god prat och dela bönämne och ha en fin stund i lag. Och det må jag bara uppfordra till att komma. Är du man och orkar stå upp sån och vara klar på Moa i 20-tida, så är det en väldigt god start på dagen om du är i arbete eller om du är fri till ja, fri ellers då. Det är ju ellers då, ja, jag sitter här idag då i en fotbolltröja. Nu är ju inte sån där så går inte i fotbolltröja till vanlig. Känner ju folk som samlar på fotbolltröja, men idag så är det lite sån mening då i att gå med fotbolltröja, för att det är ju det med barnekreftföreningen och forskning på barnekreft som gör att den kan bidra där både med synlighet och pengar sånt sett in mot det då. Så det blir ju markert då idag över hela landet en fotbolltröje fredag som är blivit ett sånt koncept här då. Nu är det svårt för oss att se mig här i studio idag då i fotbolltröja min, men jag kan ju luncha lite med gängen och min kvarandre på det här och se hur det är faktiskt möjligheten till att ta på sig fotbolltröja och gå på OFK kamp ikväll inga. Dessvärre så får jag själv med det, för jag ska göra, ja, går han att säga, lite edelt viktigare ting. Ska nämligen på en ungdomskväll på Vigra bedhus ikväll då. Så då får OFK klara sig utan mig, men det blir ju säkert mycket bra fotbolltröje fokus där då emot Hamar kamraterna då ikväll. Det var de triviella tingen och sånt sett där med fotboll och ellers, men ja, kräftföreningar, det var inte trivialt. Så det är nog gott att minne kvarandra på då, att det med kräftforskning, barnekräftföreningar och forskning på barnekräft är en viktig sak idag. Du ska få med dig viktiga ting härfra också, ellers det är söndagens text för din aller sista söndagen i maj, nämligen 31 maj på kommande söndag. Det är Karl-Johan Björgård och Agnil Kristine Vartal Esplund på sitt vanligvis tagit en prata också om din söndagen och ja, och också då i ledtåg med, får vi säga, Randi Fagerolle Uvo som läser texterna in mot disse programmen där. Det ska du få nog ganska strax, och så ska du få höra om ett arrangemang som heter Fred för fjärn och när. Det är nämligen lika att Arnold Eidslott, den stora lokala dikten, lyrikan, ville fyllt 100 år han den 10 juni, och akkurat den dagen så är det en konsert eller oratorium som ska framföras där, och Ola Eide tog sig en tur till studion och förklarade lite mer om det. Det får vara bra, det är då första timmen här, men nu ska du först få höra Sisters a cappella med Thou, O Lord.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre prosti Karl Johan Bjørge om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Matteus 28, 16-20. Misjonsbåde. Men de 11 læresveinene drog til Galilea, til det fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se han, fall de ned og tilba han, men somme tvila. Da steg Jesus fram og tala til dem. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå difor og gjør alle folkeslag til læresveinene. Døyp deg til navnet Faderen og Sonen og den Hellige Ande. Og lær deg å holde alt det som jeg har både dykk. Og se, jeg er med dykk alle dager, så lenge verden står.
0: For et regel læresveinene til Galilea.
2: Det var der Jesus hadde sagt at han ville møte dem, og det var jo også et fjell der han ofte hadde sin undervisning.
0: Hvorfor tilber læresveinene Jesus når de ser han?
2: Dette var jo rett etter oppstandelsen, så de har jo hatt sterke erfaringer med han nettopp, og nettopp at han er den oppstandende. Så jeg tenker at det er sammenheng med at nå møter han igjen, og så tilber de han.
0: Men det står også at det der er noen tviler, selv om de ser han.
2: Ja, og dette her handler jo om at det er så nær oppstandelsen, at dette her er ikke synket inn hos alle enda. Det er noen som har tatt imot dette i tro og glede raskere enn andre, men der er ikke alle.
0: Og så sier Jesus at han har all makt i himmelen og på jorda. Hva mener han med det?
2: Nei, dette her handler om hvem Jesus er. Altså, han er den som var til stades da jorda var skapt. Altså, det er Johannes evangeliet sitt juleevangeliet som begynner helt ifra skapelsen. Altså i han var liv, og alt som er til, er blitt til i han. Så det er på en måte en understreking om at Jesus er Gud. Han har all makt i himmelen og på jorda. Og det kommer jo igjen også i det som skal skje videre, ikke sant? Og som vi vil lese om i siste boka i Bibelen, Johannes åpenbaring, om at han skal komme igjen. Og da kommer han ikke som lam på et ydmyk på et esel, men han kommer som hersker på en hvit hest og skal sette alt i rett stand og skal kaste djevelen i ildsjøen. Så da er det herskeren som kommer tilbake.
0: Dette ordet makt, det er jo ofte negativt ladet. Det er ikke positivt ofte å ha makt. Det blir i alle fall ikke, det er ofte ikke noe positivt som kommer ut av at noen har all makt. Men hvorfor er dine makter viktig for dette oppdraget som han gir?
2: Makten er viktig fordi parallelt med at Jesus har makt og den største makt, så er det myndigheter som har ødeleggende makt og som også er sterk makt. Og når Jesus sier dette, så lar han læresveinene ikke være i tvil. Det er jeg som er all makt i himmelen og på jorda. Dere får vanskelige tider, han sier ikke akkurat det her, men det har han sagt i andre steder. Men dere skal aldri være i tvil om at jeg er all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor ut. I denne makten går dere ut. Den rettferdige, sterkeste makt som skal seire til slutt.
0: I vers 19 så starter han med å si gå difor, altså ordet difor. Hvorfor er det tatt med?
2: Nei, det peker tilbake på at Jesus har all makt. Altså de skal være trygge. At han er en som kan stå bak det oppdraget som de har gitt han. Dere skal hvile i at jeg har all makt i himmel og på jord. Dere får det tøft, men dere skal alltid være trygge på at det er jeg som har all makt.
0: Och så kommer vi till något som är mycket diskuterat i olika missionsorganisationer. Vad vill det säga att göra alla folkeslag till läresvänner?
2: Uppdraget det gäller hela världen. Och det är en måte att säga på att där är folkeslag. Alltså där är språk och där är folk som samlas. Så ska evangelien nå ut. Och det betyder att evangeliet det ska nå hela världen. Gud är inte förnöjd för att alla har fått höra om detta budskapet. Och det står också ett annat sted att när det har skett så ska änden komma. Och det är därför missionsorganisationerna och den världsvida kyrka är upptatt av att stadig nå ut till nya områden och översätta Bibeln till flest möjliga språk. Det sker ett imponerande arbete fortsatt med att översätta detta budskapet till hjärtespråket, alltså morsmålet till var enkelt folkeslag.
0: Vad innebär det att döpa någon till namnet åt fadern och sonen och den heliga ande?
2: Det innebär att vi som kristna tror på den treenige Gud och vi är nu inne i treeningstida, den längsta perioden i kyrkoåret som sträcker sig från pinse och framöver mot advent. Och väldigt många av bibeltexterna dessa söndagarna handlar om det kristna livet. Hur är det att leva som läresvein? Och när vi döper ett människa i namnet åt fadern och den sonen och den heliga ande så innebär det att detta barn eller den person som döpast blir inlemmad i hela Guds treenige väsen. Att fader, son och heliga ande tek bostad och blir en del av detta människa. Han som har skapat oss, frälst oss och som ger oss liv och vägledning, tröster och husvalen. Den heliga ande har många namn.
0: Vad betyder det att lära dig att hålla allt det Jesus har både och gällde det samma då läresvärarna fick det som idag?
2: Ja, det är det. Alltså, i vår kyrka, den lutherska kyrkan som jag är en del av, så är ju detta nedfällt med Luther för 500 år sedan i katekismen. Och där har han samlat de väsentligaste trusområden eller läresättningarna i den kristna trua. Och det handlar om truvedkänninga som blev nedfällt för många hundra år sedan där en samlade central i kristen tru. Det lär vi våra konfirmanter om kvart år och det bekänner vi i kyrka kvar söndag när vi är samlade. Så lär de faderår, det är den Jesus, den bönna Jesus lärte läresvennerna att be. Hur ska vi be, spurte dig. När du ber ska det inte ramsa upp. Och så säger han, en helt fantastisk bön som innehåller allt vi tränger i livet, fader vår. Det ska vi lära. Och så har vi buda. Vi ska älska vår Gud. De tre första handlar om kärlighetens kilde. Där vi söker Gud. Och de sju sista buda handlar om rättning av denna kärligheten, vår nästa. Hvordan vi ska leva i möte med människor runt om. Dessa här är tre viktiga söjler i vår kristna tro som ingår i det vi lär där som går till dop och konfirmationsundervisning. Och så är det i tillägg dessa sakramenter som vi har, dop och nattvärd. Det är också en del av vår undervisning. Vad är det vi får i dopen? Vad betydning är den? Vad är det vi blir inlemmade i? Och så är det nattvärden, detta fällskapsmåltidet. Och sakramenta, dessa två här då, dopen och nattvärden, det blir ju sakrament, kallt sakrament netto för det är Guds ord och en fysisk ting, vattnet eller bröd och vin som virker samman och gör något i oss som får del i det. Det är mer än vatten och det är mer än ord, det är ord och vattnet som virker i oss. På samma måte som bröd och vin är mer än bröd och vin. Det är Jesu kropp och blod som blir del av oss till frälse. Så detta är en del av den truende mysterium, kanske först och främst dessa två sakramenta. Men dessa fem punkter ingår i vår oppdrag i å lære deg alt det jeg har sagt der. Og så er det naturligvis mye mer i Bibelen,

Det var den himmelske ild det du fick där, Frihals med Frode Kjellevik och Øyvind Norheim som gav den I starten på missionsteamet nummer 2 här inne fredag 29 maj. Helge Åkernes I studio här och du ska bland annat få med dig både ord till ettertanke och vi ska få höra ja, om ett nytt bibelskolekoncept på Bjorliheimen bland annat denne timen här då. Krydra med lite god sang och musik så hoppas du får en god timme till både uppbygging och glädje här på Radio Sunnmøre. Du ska få höra Frihetens konge nu med impuls för Randi Fagerholaug och ger oss dagens ord till eftertanke.

Här på jorden så är jag bara en gäst och vi lever här i så kort tid, men evigheten är, ja, den är ju evig. Vi har inte något perspektiv på det en gång. Vi klarar inte att tänka det med våra tankar. Så jag gläder mig sånt till att komma hem. Jag gläder mig till att träffa alla som har gått föran. Men jag gläder mig först och främst till att träffa Jesus och han som döde för mig och han som har gett mig tillgången till det evige himmelrike. Och jag är så glad för att jag ska få lov att regnas bland de som kommer dit. Inte på grund av det jag har gjort, men på grund av det han har gjort. Och därför har jag lyst att den här sangen ska komma fram och jag har lyst att den ska bli brukt mer. För att där uppe är det ingen tårar mer. Och nu lever vi i en tid där det är så många som har det vondt, många som lider, vi ser demonstrationer, vi ser folk som står utan jobb, vi ser folk som dör av virus, vi ser så mycket eländighet. Och det hade gått att veta att en dag så är allt borta, allt vill vara evig fred och glädje för oss som har tagit emot Jesus. Därför har jag valt hjemme i himlen.

Keith Green, han var jøde, men han vokste opp I USA I en kristen, ja vi må vel kalle det sekt, så het Christian Science. En veldig spesiell sak som hadde sitt eget helbredelsessystem som gjorde at hvis du ba på en spesiell måte og tolka Bibelen på en spesiell måte så Guds virkelighet av en sånn type eller så sterk at den virkeligheten vi lever I som består både av synd og sjukdom og død og materielle ting den egentlig ikke til stede. I detta underliga systemet växte Keith Green upp, men det var inte det som skulle bli hans andliga ballast I livet. Han upplevde även att och uttalade senare att det att vara jude och lära om Jesus, det var en väldigt underlig kombination. Det öppnade sinne hans, men det löste inte de stora problemen. Så hade han inte någon lång period, men han hade en period som tenåring hvor han prövade narkotika, han prövade hippiebevegelsen sitt frie seksualliv. Han var inom östlig filosofi och forskjellige ting. Men så till slut så säger han att Gud bröt igenom till hans harde hjärte och han blev det som I Amerika då kallas den reborn Christian, en troende kristen eller genfört kristen. Han hade I 1973 gifta sig med Melody. Hon var hans ungdomskärlighet och hon blev även en kristen. Och de fann sin plats I det som var en sund och god plats att vara en kristen, nämligen I Vineyard-bevegelsen, som vi även känner gott I Norge. Och det var där I Kalifornien de bodde och var där de fick sitt andliga hem, om vi ska bruka ett sånt uttryck. I Vineyard-bevegelsen, alltså Creed och Melody Green och efter kvart de barna, så de samman skulle få. Och då passade det ju kanske gott att han syng det som är judefolkets kanske allra mest kända salme förmedlat till alla människor, nämligen den judiske kung David sin text The Lord is my shepherd, eller Herren är min hyrde.

Det var alltså sangen The Lord is my shepherd by Keith Green, och det han vi säger lite grann om det i gospelteamen här på Radio Sunnmøre idag. Han var väldigt prägad av en förkynnare som hade väldigt starkt fokus på övergivelse och väckelse och bön, den godeste Keith Green. Och det var ju vanligt att han i löp av en konsert kunde avbryta det han drev med det och synge och gå över till att tala och förkynna till folk, och det trände ju inte vara något galt i, men han kunde av och till kanske vara i överkant krass när det gällde att förmana publikummet sitt till att angre sig och överge sig till Jesus. Efter kvart så, ja, ska vi säga att han växte lite av sig, han mjuknade lite och blev kanske sunnare i förkynnelsen sin. Den nästan press om denna häftiga missioneringen, den gick över till en sunn förmedling om att en kvar kristen ska vara med och fortälla om sin tro. I 1980 gav han ut albumet So You Wanna Go Back to Egypt, och den ska vi höra snart. Du önskar alltså resa tillbaka till Egypt. Det handlar lite om Moses och Israels folke. Och denna sang, detta albumet, det var även ett fille i Keith Green sin tjeneste. Han slutta att ta betalt för det han lagde och sände ut gratis denna platta eller kassetten till alla som ville ha han. Den pansatte huset sitt, han och kona och Melody, för att få råd till detta. Och efter 2 år så hade de sänt ut 200 000 kassetter eller albumer, och 61 000 av dem fick de inte betalning för. Det var alltså viktigt för dem att nå ut med det budskapet som de hade. Och köpte du denna kassetten hos en kristen bokhandel världen över, så skulle du alltid få en extra. Hvis du betalte för en, så fick du 2, förutsatt att det var tanken då att du skulle ge han vidare till andra. Evangelisering, att andra skulle få uppleva det samma som han, som hade fått upplevd att växa upp i en väldigt sär kristen sekt, till att komma igenom till sund och god kristen tro.

Vi ska räcka två sanger till vi av den godaste Kate Green i löpet av denna gospel-teamen. Han och kona Melody begynte alltså i 1975 ett systematiserat arbete för både att förkynna Guds ord. Det gjorde de i Los Angeles och i det som blir kallt för San Fernando-dalen utanför Los Angeles. Där köpte de sig ett hus och så ledde de fem nabohus så att de disponerade sex hus tillsammans för att ha plats och ett miljö för att undervisa och belära särskilt vuxna ungdomar i den kristna tro. Och det kom även många som var narkomaner, prostituerade, hemlösa som inte hade det så gott och de fick husrum och de blev tagit gott hand om i dessa hus. Detta arbete blev efter kvart organiserat som en organisation Last Days Ministries, alltså de sista dagarna för kyrkan, de sista dagarna för uppdrag. Om man ska översätta det direkt till norsk. Och efter kvart så började de med att ge ut ett nyhetsblad som på det mesta var sent ut i över 500 000 upplag när vi kom ut på 1980-talet. Och efter några år så flyttade de ut av Los Angeles och dessa hus de hade ledd och så köpte de sin egendom i det som alltså heter San Fernando-dalen, kanske du har varit där, det vet jag inte. Den var på 160 000 mål, eller inte 160 000 mål, 160 000 kvadratmeter. Det är inte riktigt 160 000 mål, men den får en stor egendom. Och där begynte de efter kvart alltså att bygga upp ett center som skulle vara ett evangeliecenter. Kit och Melody Green hade stora planer om att livet skulle brukas i tjänste för Jesus. Nu ska han få synga en sång som han har skrivit för, så är en känd sång. På norsk heter han Hellig, Hellig, Hellig, Herre Gud allmäktig.

Den sista sangen vi ska ta med av Keith Green i dagens gospeltime heter Until That Final Day, in till den sista dagen. Och Keith Green, sin sista dag på denna jord, den kom mycket, mycket fortare än både han och andra hade tänkt. Den 28 juli 1982, då var han blivit 28 år gammal, då hade organisationen hans Last Days Ministry, han hade råkat byggt upp mycket på kort tid. De ledde in ett Cessna 414 småfly, och så skulle han och 11 andra, de skulle flyga från en plats till en andra. Keith Green hade med sig 2 av sina 4 barn, den 3 år gamle Hosea och den 2 år gamle Bethany. Flyet styrta och alla ombord de mista livet, och Keith Green gick alltså bort och tog med sig 2 av barna sina, och det var många andra som miste livet, tillsammans 11 i denna flyolycka. Han blev alltså bara 28 år gammal. Kona Melody har viderefört arbetet hans, som än på en lite mer lavmält måte, kan vi väl säga. Den sista av deras sina 4 barn blev för övrigt fött efter att Keith Green döde, så kona var alltså gravid med barn nummer 4 då man miste livet i juli 1982. Men för dem av oss som huskar denna tida, så jag var riktigt nog en ungdom i den, en ung ungdom den gången, men likväl, jag var konfirmant den sommarvåren, så Keith Green döde alltså denna sommaren. Sangarna, de gjorde starkt intryck på många av oss, så until that final day, till den sista dagen. Det gällt för han och det gällt för oss att vi lever med Jesus till den sista dagen vi ska vara här i denna världen. Och med det så ska vi fortsätta gospeltimen i några minuter, men detta med denna sangen så avrundar vi då fokuset vi har haft på en av amerikansk gospelhistorie sin store navn, som levde kort och hektisk i tjeneste för Jesus Kristus.

Vi är snart vid vägs ände I dagens gospelteam här på Radio Sunnmøre och Geiter Vocal Band ska få vara dem som ska få synge till slut för oss I detta programmet och sangen heter The King is Coming. Kongen kommer och det är ju en väldigt central del av det kristne budskapet som den kristne kyrke världen över förkynner. Jesus Kristus han sa att han en dag skulle komma igen och när han for upp till himlen så var det två änglar som sa att han ska komma igen på samma måte som de såg han fare upp till himlen. Och Bibeln berättar oss att han som en dag kom som ett litet barn och det ska du få höra om I denna sangen han ska en dag komma igen som kongenes konge och som herrenes herre. I den kristne trosbekännelsen så står det om han som ska komma igen för att döma levande och döda. Och så vill den dagen komma, det är den kristne kyrke säker på. Det är många som smiler av detta. Ja, dokker har väntat I 2000 år, blir det sagt med ett smil och av och till och med lite hån. Men Bibeln säger att för Jesus och Herren så en dag som 1000 år och 1000 år som en dag. Så detta väntar vi på vi som tror på Jesus. Han ska en dag komma igen för att döma levande och döda. Men så kan det hända att han kämpar bara till det. I løpet av dagen idag, det vill vara en del människor som går in I evigheten av denna dagen. Det var det Keith Green fick uppleva. Kongen kom för han hade tänkt och då är det viktigt att vi är klara till att ta emot han, att vi så de sa på bedehuset I gamla dagar att vi har vår sak I orden med Gud. Jesus Kristus vill gärna bli din frälsare och har han blivit det så kan du trösta dig med det som står I Bibeln att den dagen Jesus kommer igen så kommer han igen som vår frälsare. Och med det så tackar jag för följe I dagens gospelteam ber och hoppa om att du har tagit emot Jesus och så ska Geiter Vocal Band få lov att avsluta The King is Coming.

Ja, frisk och god start på kaffepausa här på Radio Sunnmøre denne fredag 29. maj, sista fredagen i maj, och vi går in alltså i sista helga i maj också och drar igång med juni då, aldrig från måndagen av, så vi får hoppas att sommaren kan komma sån fullt och helt efter kvart. Det har ju varit något dåligt kan man säga denne vika här, selv om det är nog per no oppholdsvær och var väl brukandes igår också. Men helga kan jag se i studio har ju ansett han på den dagen. Ja, det är sån fotbolltröje fredag idag. Det är ju en sån grej som jag kom då. Som ja, jag sitter här i fotbolltröja med OFK-drakt och grejer. Ingen som ser mig så mycket inne i studion, men det är ju fotbollskamp ikväll faktiskt, en möjlighet att ta på sig drakt och gå på OFK Hamkam. Hamarkamraterna kommer till Kollaland stadion ikväll. Det är dagens lilla reklam det här. Det är ju över en tråstart, vet, och visst och jag följt med lite för Rekdals unge män, nyopprickad lag och grejer, och så var det ganska trått i 6-7 första kamparna här med lite fangst vedrörande poäng då. Men så slog han alltså till själv 16 maj med att slå Rosenborg borte, och så följde han upp den 20 maj hemma här med att slå Brann. Då vinner oss ljus, och plötsligt så klar karorna till och med och grafse till sig ett poäng upp i Tromsö nu på andra pinsdag var det väl, och då såg det plötsligt lite lysare ut, så det är väl hopp nu då om att avsluta före ferien här. Det är ju sån VM-paus, fotboll-VM snart också, och då är det paus i hemmefotboll i den östra divisionen i alla fall, och därför så drömmer väl OFK och vi supportrar om att få en tre poängar hemma mot ett Hamarkamratande lag då. Men Hamkam, de är inte goda skubbe se på, skjønner dere, for de har hatt en bra säsong. Men ja, hjemme på Kollaland stadion altså fredagskveld, det får en prøve å få med seg om en hede interessene da. Ja, selv så skal jeg påvigre og gjøre noe viktigere enn fotball, og jeg skal preike for ungdommene der på Værhuset, så det får bli den gode prioriteringen i kveld da, med eller uten fotballdrakt. Men nok fotball her, det var igår och idag och TV10, Jan Groth Sunnevånensen alltså, som sparkade oss igång här, och du ska få med dig både dagens dato och hör om en damekväll i Stova. Det är nog en uformell damekväll, det är som föregår i inre bydel, Flisnes MLM-område, och det blir ju också på sedvanligvis självsagt Vindu mot liv med Jon Hardang mot ja, i andra halvtimen här då. Men nådepuls Philadelphia kyrka, för vi får en dagens datouppdatering här.

Det var Frihals kom till din frälsa. Vi hörde för vi fick ett nytt avsnitt från Jon Hardang här. Och nu ska vi, ja, ska vi la familjen Börulf avsluta här. Och dig synger Sola är god, så det kan nog kanske hända. Det kan lockas fram då efter den sången här. Helge Åkernes tackar för sig din omgång och önskar på igenhör.

Det var gruppo Happiness det som inleda denna gospeltimen med sangen Ditt blod. Och den nästa timen så ska du I all huvudsak få höra om gruppo och sanga av gruppo The Boot Brothers. Direkt översatt till norsk så betyder det stövelbröderna, men de heter faktiskt Boot till efternamn den gruppo så vi ska ha fokus på två bröder som synger samman med en tredje person. Det ska vi brukar det meste av denna teamen T och de har så pass varierat repertoar att jag tror det ska vara något för en kvar smak. Men för vi lär dem få släppa till så ska vi höra på Tor Rødseth. Han har ju gitt oss uendelig mycket fina ting och han ska få lov att synge till fastsatt tid.

Debutbrothers består alltså anno 2020 av Ronnie och Michael, två brödre, och så har de med sig Paul Lancaster. Och de har som många andra gospelgrupper och för så vidt andra grupper gjort det till ett av sina kännetecken att när de har en konsert så ska det vara en blandning av skämt och allvar, det ska vara god humor, det ska vara ett gott budskap i sangen och det ska ha hög musikalsk och kvalitet på alla måter. Och dessa karan, de har fått ett haug med priser i USA. De har blivit kårat till årets artist, årets trio. De har gitt ut en album som blev kårat till årets gospelalbum. De har fått kåra en av sina sanger till årets gospelsang. De har blivit kårat till årets bästa manliga grupp, årets bästa grupp som underhåller eller producerar livekonserter, och de har blivit kårade till årets artist innanför gospelbranschen i USA. Likaväl så lyfter de fram det, så är det viktigaste för dem är inte disse utmärkelsen, säger de, men det är att få ära Gud med det de har fått och med det de förmedlar. Den nästa sangen vi ska höra från Debut Brothers har en lite sån underfundig och morsom text. Spör den blinde, för han så allt. Han såg att den lamme gick och den stumme snackade. Så spör den blinde, for he saw it all.

Ny musik, aktuella intervju, lokala intervju, andakter och nyheter. Detta får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Sök upp Radio Sunnmøre på DAB alla dagar hele døgnet. Din lokalradio, där du är.